0: här i Oskarshamn.
1: Ja, ska vi dra lite exempel på gäster ni har haft med, Stefan?
2: Oj, nej, men det börjar bli många nu. Vi går ju in på femte säsongen nu. Men ett av de avsnitten som lever med mig väldigt mycket är ju avsnittet där vi hade Håkan Juholt med, som är känd för många i svenska folket och fått lite ny revival nu. Så Håkan är en av gästerna. Vad har vi mer för spännande? Magnus, du får ta några fler här.
1: Håkan var ju med i det här spelet på SVT och det var ju där han fick ett rejält uppsving. Men jag tänker, ni bidrar ju med till Oskarshamn en hel del, skulle jag tänka, att kommunen är väldigt glad. För kommuner och regioner runt om i Sverige, de slåss ju verkligen om att locka dit fler invånare. Kan det här vara ett sånt sätt att locka hit fler, även om ni gör det själva?
0: Ja, men det tror jag, för återigen då, lite grann ändra bilden av Oskarshamn och få Oskarshamn att synas på ett annat sätt. Det blir lite indirekt, för att nu så träffar vi intressanta människor som kanske jobbar inom, vet jag, utveckling, datautveckling eller något sånt där. Och så kanske de har människor som inte alls har någon koppling till Oskarshamn. Och så börjar de lyssna på Hemvändarpodden och tycker, oj, det här var ju trevligt. Och nästa avsnitt så har vi med en skådespelare eller någonting annat. Och sen så bara rullar det där på. Så att det blir ett ganska smart sätt att marknadsföra Oskarshamn på. Även om inte det var kanske huvudsyftet.
1: Men Stefan, vad händer då om ni vinner? Och jag kan tänka att vara nominerade i sig och uttagna från 60 till 6 stycken är ganska stort. Vad betyder det här för framtiden för er podd?
2: Nej, men framför allt så betyder det att vi har hittat ett koncept om podd som vi känner funkar väldigt bra och där som människor uppskattar. Och att kunna hjälpa Oskarshamn känns otroligt roligt. Men också att det blir ett kvitto över att det vi skänker människor är en positiv upplevelse och en inspirerande upplevelse. Vilket som var syftet från början. Så det vore ju så otroligt roligt och otroligt glädjande om vi vann.
1: När får ni veta om ni vinner?
2: I september. Jag kollar på Magnus här. Det andra eller tredje september, tror jag.
0: Ja, någonstans här. Tredje eller fjärde september. Men i början av september, Höga kusten, ska vi be oss till för att åtminstone ta del av atmosfären och känna att vi är där och liksom tampas med de här stora giganterna. Så det känns spännande. Kul.
1: Magnus Fransén alltså och Stefan H. Lindén. Ni får vänta över sommaren, men jag säger i framtiden stort lycka till er.
0: Tack snälla.
2: Tusen.

0: Robin med Hang With Me. Olivia, Sveriges länsstyrelser agerar nu mot sexuella trakasserier inom arkeologibranschen.
1: Ja, det här efter vittnesmål om just sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Sveriges länsstyrelser har nu tagit fram en gemensam webbutbildning för att stärka arbetet för jämställdhet och bidra till tryggare arbetsplatser för arkeologer.
0: Och du, jag vet ju att du spelar mycket dataspel och har stora delar av dina kompisar online. Men nu finns det en ny studie om just nätkompisarna.
1: Ja, precis. Det är en amerikansk studie som visar att just nätkompisar leder till att om man har många vänner på sociala medier, att det inte leder till minskad ensamhet, utan tvärtom så kan den öka. Forskningen är publicerad i Public Health Reports och pekar då särskilt ut kontakter med personer som man inte känner personligen. I den här studien så gick över 1500 vuxna amerikaner.
0: Hur känner du då?
1: Jag känner mig inte så ensam, men jag tänker att det kanske är skillnad. Det här vi pratade om sociala medier, och då tänker jag att de kanske skriver mycket till varandra. Jag sitter ju och pratar med folk när jag spelar.
0: Det kanske är annorlunda när man har rösten.
1: Ja, det kanske är det.
0: För du träffar aldrig dem i verkligheten?
1: Oh nej, de bor ju över hela världen. De bor i Turkiet och de bor i Indien och de bor överallt.
0: Men pratar ni om någonting annat än själva spelet?
1: Eller? Ja, det gör vi också. Jag vet att jag har en kompis i Norge och han har problem med sin lever och ibland ligger han på sjukhus och pratar vi om det. Jag har en kompis i Danmark, han är typ min bästa vän, han är 45 så han är ganska mycket äldre än mig också.
0: Men du, apropå det finns det ju en helt otrolig dokumentär om en tonårskille i Norge som var väldigt allvarligt sjuk. Han gick bort sen. Men han hade en muskelsjukdom som spred sig. Och han ägnade all sin tid åt liksom tv-spel, dataspel. Och föräldrarna och syskonen försökte få ut honom och socialisera. Och de tänkte att han har inga vänner, ingenting. Och sen så då gick han bort. Och då såg de att han hade en blogg. Och då skrev de i bloggen att tyvärr så har vår son gått bort. De fick typ hundratals mejl, folk som kontaktade dem och ville komma på begravningen. Och då målades det upp en hel social värld som han hade via just tv-spelet.
1: Ja, det är helt galet där.
0: Den är så fin, den dokumentären. Jag lovar du som lyssnar, jag ska kolla vad den heter.
1: Ja, det här får vi kolla upp, den här vill jag se.
0: Den är så otroligt fin och säger en hel del också om vad online-gemenskap kan ge.
1: Ja, precis.
0: Trots då den här studien.
1: Det är inte bara dåligt.
0: Inte bara dåligt.

0: The Cardigans med My Favorite Game. Och dokumentären jag nyss refererade till heter Ibelins enastående liv. Den hade världspremiär vid Sundance Film Festival 2024 och handlar då om Mats Sten, en norsk gamer som var känd online som då Ibelin. Och han hade en sån degenerativ muskelsjukdom som han dog av vid 25 års ålder. Och ja, men precis som jag nämnde, hans föräldrar och alla omkring honom trodde att han hade levt ett helt isolerat liv och bara gamat och gamat tills de då började få meddelanden från hans online-vänner runt om i världen. Det är verkligen ett tittartips från mig till dig.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: P4 Kalmar älskar ju lokal musik och Molly Minot som sjöng Making It är uppvuxen i Oskarshamn. Hör av dig till oss på P4 Kalmar om du också håller på med musik och finns här i länet. Du kan mejla till exempel p4kalmar@sverigesradio.se.
1: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
2: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
1: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
2: Biljetterna är såklart gratis, men...
1: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
2: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.

0: Victor Leksell med Lys på mig i P4 Kalmar. Klockan, den har blivit 11:30. Det är dags för Olivia och ge dig senaste nytt från länet. Och hon börjar med en Lex Maria-anmälan.
1: En patient i 70-årsåldern avled efter att sjukvården misstog en hjärtinfarkt för lunginflammation.
2: 70-åringen sökte vård för plötsliga andningssvårigheter vid sjukhuset i Oskarshamn. En undersökning visade en pågående lunginflammation och EKG-förändringar tolkades inte som hjärtinfarkt, vilket det borde ha gjorts, konstaterar sjukhuset i efterhand. Efter en vecka sökte patienten för fortsatt andfåddhet. EKG visade då tydliga tecken på nyligen genomgången hjärtinfarkt, men verkar inte ha utretts. Drygt en månad senare sökte patienten vård på nytt och då upptäcktes en utbredd hjärtmuskelskada till följd av hjärtinfarkten. Patienten avled några dagar senare. Nu gör sjukhuset en anmälan enligt Lex Maria.
1: Och det rapporterade Gabriel Kjellander.
0: Så till Emmaboda kommun där ett bråk mellan några pojkar igår eftermiddag slutade med en polisanmälan mot en vuxen anhörig till en av pojkarna.
1: Ja, det var när pojkarna, som de två pojkarna i 15 års åldern, skulle gå hem till en kompis som de blivit ovän med och hämta några saker de lämnat kvar där, som de då blev hotade av en man i 40 års åldern. Mannen ska ha skrämt pojkarna rejält och hotat dem med våld om de dyker upp igen. Och nu har en anmälan om olaga hot upprättats.
0: Sen avslutar vi med lite goda nyheter, för kungsörnarna i Sverige slår rekord.
1: Ja, förra året så lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det här är det största antalet sedan den nationella inventeringen påbörjades. Det skriver Naturhistoriska riksmuseet. Och Örnens utbredning fortsätter att öka i hela landet och nu finns den i nästan hela Sverige.
0: Väl kämpat,
1: ja.
0: Mr och Mrs Kungsten.
1: Bra jobbat.
0: Bra jobbat. Det var Olivia med senaste nytt i P4 Kalmar. Så är det just Olivia tillsammans med mig, Annika och Julia som är ditt måndagsförmiddagssällskap. Nu tar vi en titt på trafiken denna Tova Julin koll på.
3: Ja, ett ganska bra läge just nu. Inga akuta problem, men det är ju lite jobb igång. Till exempel är det ju perioder ganska långsam trafik nu i E22an, Västervik och Oskarshamn, och arbetarna där mellan Gladhammar och Bälö, så är det ju en risk att det går ganska långsamt etappvis. Ölandsbron, även här fortsatt arbeten, eller ett körfält avstängt i alla fall i vardera riktning, så att även här kan det gå lite långsamt i perioder. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Vi är ju inne i bröllopssäsong, va? Och i år så kan dessutom rekordmånga firanden av diamantbröllop hållas i Sverige, Julia. Det är ju alltså sådana som har varit gifta i svindlande 60 år.
1: Ja, 60 år, det är länge. Jag är i Oskarshamn nu. Jag letar ju efter någon som har varit gift i 60 år. Annika, jag har hittat en.
0: Menar du det?
1: Ja, hon vill inte vara med i radio tyvärr. Nej. Och jag tvingar ju ingen att vara med i radio om man inte vill det. Men jag tänker att jag kan berätta lite vad hon sa i alla fall.
0: Ja!
1: För att 60 år, det är ju ändå ganska länge.
0: Mm.
1: Hon sa dels då att hon och hennes man, de var gifta i 60 år och så 6 månader. Sen så gick hennes man bort, så hon är numera änka.
0: Okej.
1: Och den tiden var jättesvår efteråt. För att man har ändå levt så pass länge.
0: Mm.
1: Och sen så plötsligt bli ensam. Och det tog ganska lång tid, berättade hon, innan hon kom till den här acceptansen att det här är ju faktiskt en del av livet.
0: Mm.
1: Men så pratar vi också lite om nästa generation. Alltså, för att, som hon sa, för att du ska fira diamantbröllop, alltså gift i 60 år, då krävs det att du gifter dig när du är ganska ung,
0: ja,
1: för att du ska hålla så pass länge och leva så pass länge.
0: Mm.
1: Så det krävs ju ändå att man gifter sig när man är typ 20,
0: ja,
1: vilket hon och hennes man hade gjort.
0: Okay.
1: Och det gör ju inte riktigt... Alltså min generation och även din, jag menar, gifta sig när man är precis fyllda 20,
0: det känns väldigt ungt, gör det.
1: Det känns jätteungt. Jag är inte gift än, jag är över 30 nu. Men jag tänker att är inte det lite av en trend? Har man inte hört nyheter om det, att unga idag gifte sig tidigare och bilda familj tidigare?
0: Det har man absolut hört. Jag menar, jag är över 40 och är inte gift. Men de under oss, det verkar som att de gillar det här med bröllop och att lova lyckliga i alla sina dagar. Nej, det är inte det man lovar, men ja, typ.
1: Ja, stadga sig.
0: Död och så vidare.
1: Så borde det inte vara att det är liksom en generationsgrej, att det här, precis som med baby boom snackar man om, att det liksom kommer i cykler, att vi var de avvaktade, gick åt ena hållet och nu vill de ha trygghet, de yngre, och då gifter de sig unga, så att då om 60 år kanske, då kanske vi har den här nyheten här igen.
0: Exakt, 2086. För faktum var faktiskt...
1: Helvete! Oj, förlåt.
0: Visst låter det sjukt.
2: Är det då?
0: Ja,
1: vad långt bort
0: 60
1: det var.
0: Helt sjuksumma. Nej, men för 1966 då, för 60 år sedan. Det var det år sedan andra världskriget då näst flest personer gifte sig. Och medelåldern på de som gifte sig för första gången, det var 25,9 år för män och 23,3 år för kvinnor. Och det var också den yngsta.
1: Ja, se. Och det är väl typ där vi är nu då?
0: Ja, exakt.
1: Jag har inga siffror, men jag höftar lite.
0: Hon som du träffade vill ju inte vara med i radio. Jag har jagat 2 personer. En av dem vill inte heller vara med i radio via telefon. Men du som lyssnar, om det är så att du och partnern firar 60 år bröllopsdag i år, alltså diamantbröllop, alltså snälla, ring då i sådana fall.
1: Ja, vi vill ju jättegärna höra. Vi behöver ju tips, jag och Annika.
0: Exakt.
1: Hur ska vi lyckas? De som lyssnar, de behöver också tips.
0: Alltså,
1: hur ska vi klara det här?
0: Tåget för att fira diamantbröllop, det är gånget, kan man ju säga.
1: Ja, men det finns andra. Guldbröllop, koppar.
0: Ja. Numret i alla fall. 0480 45 80 90. 0480 45 80 90.
1: Ring.

0: 18s med Iconic. Och jag efterlyste någon som har firat diamantbröllop. Och då ringde du Kent Ternström i Västervik och förmiddag. Är du med mig, Kent?
1: Ja, jag är med.
0: Hej!
1: Jag är med. Hej.
0: 16 februari förra året, 2025. Då hade du och din fru varit gifta i 60 år.
1: Ja, 62.
0: 62 år till och med. Hur firade ni?
1: Nej, vi firade varje år bröllopsdagen. Då var vi nere här på stan och på restaurang och firade det. Den 16:e. Och sen så både min fru och jag jobbade. Vi har ju jobbat som egna företagare hela sen vi var nygifta. Och jag jobbar fortfarande. Men i alla fall, hon ramlade och bröt lårbenet plötsligt. Och sen så tog hon in och opererades för det. Och det gick bra alltihop. Och hon ringde till mig sen och sa att jag mår bra och det har gått bra allting. Ta med dig lite smink imorgon, sa hon, för jag fick inte med mig någonting. Ja visst, det kan jag göra. Tog med mig lite och klockan 7 tyckte jag var lite tidigt att åka, så jag väntade. Mm. Så, men klockan 9, strax över 9, så ringde en läkare och sa att hon var borta.
0: Så bara några dagar efter att ni hade firat er 62-åriga bröllopsdag så gick hon bort?
1: Ja. Så var det, och det kom plötsligt och överraskande. Men så är det. Men vi fick 62 år tillsammans.
0: Kent, vad var det som gjorde att du och... vad hette din fru?
1: Lillemor.
0: Vad var det som gjorde att du och Lillemor hängde ihop i över 60 år?
1: Ja, jag ska tala om för dig att det fungerade så att min syster brevväxlade med henne. Och så fick jag se ett foto som man ramlade ur när min syster läste brevet på Lillemor. Och jag tänkte att den tjejen måste jag träffa. Så på lördagen klädde jag om och åkte ner. Hon bodde i Kormo. Och åkte ner på lördagen och träffade henne. Nervös var jag som bara där. Och sen när jag öppnade dörren så kom hon, eller hon öppnade dörren och när jag knackade på oss. Och så säger hon, kommer du? Säger hon precis som det var uppgjort innan.
0: Som att hon hade väntat på dig.
1: Ja, och på den vägen blev det. Mm. Så vi gifte oss när jag var 19 år och hon var 17.
0: Oj, men det ju, vem fick man ens det, höll jag på att säga?
1: Nej, det var förbjudet. Nej, det var hennes pappa som skrev till kung, som det hette på den tiden. Och fick då ett löfte om att det gick bra.
0: Jösses så, alltså.
1: Ja, och så, sen har vi hängt ihop som lång och lerhalv. Hela livet.
0: Vad är ingrediensen för ett lyckligt äktenskap, Kent?
1: Jag kan inte formen för det. Jag vet ju bara hur vårat har varit. Och man måste ta hänsyn till varandra. Naturligtvis. Och fel och brister har vi alla. Och då måste vi ha lite överseende för det. Så det är bara så.
0: Kent Ternström i Västervik, tusen tack för att du var med och berättade om ditt och Lillemors äktenskap, och du tar hand om dig.
1: Ja, absolut. Tack. Hej.

0: Mika med Grace Kelly. Undrar vad det som hände med den artisten. Hon är sjukt stor ett tag.
1: Ja, jag har inte hört något nytt på länge.
0: Inte jag heller. Ja, skitsamma. Du, nu ska det handla om ett tusenårigt typ, vad man tror i alla fall, kändisträd.
1: Ja, precis, från en kändis till en annan som man kan säga. Det är ju Kvilleken i Norra Kvill i Vimmerby kommun som redan nu fått sitt första blad. Sen 2012 så har ju det här trädet mått allt sämre och mellan 2014 och 2017 så dog större delen av den här berömda eken. Men nu har i alla fall blad kommit på den enda levande grenen och det är tidigare än vanligt enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kalmar. Och i det här pressmeddelandet så skriver de också att vi vet inte hur länge vi kommer få njuta av trädet i levande tillstånd.
0: Mm. Nu har en ny studie om kompisar på nätet kommit.
1: Ja, precis. Enligt den här amerikanska studien då, så leder många vänner på sociala medier inte till minskad ensamhet, utan tvärtom så kan den öka. Forskningen som är publicerad i Public Health Reports pekar särskilt ut kontakter med personer som man inte känner personligen. Och i den här studien så ingick över 1500 vuxna amerikaner.
0: Och Mika då, artisten som sjöng Grace Kelly,
1: ja.
0: Han är fortfarande aktiv, bor i Italien och i Hastings med sin partner och jobbar som programledare och domare i ett tv-program som heter The Piano.
1: Ja, okej.
0: Okay. Sen står det att han ska släppa ny musik med sitt första engelskspråkiga album sen då 6 år tillbaka. Det ska heta Hyper Love och planerat till början av 2026.
1: Nej men,
0: undrar om det har kommit det till.
1: Det kanske det har gjort. Vad konstigt att vi behöver prata om det.
0: Eller hur? Och det är ju då ett album, hans sjunde, som släpptes den 23 januari.
1: Ja, det här får vi nästan lyssna på nu då.
0: Har jag bara inte dumpit ner hos P4s musikläggare än?
1: Nej.
0: Måste ju kolla upp.
1: Ja.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Peter Mark. Tess. Eller häst. Ja, du som har sett senaste säsongen av Dips förstår nog vad jag menar.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: med Man I Need. Klockan den är 12 och det är dags att få lunch eko här i P4 Kalmar med Annika Nordin.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Sucke är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Norden-korrespondent.